0: onya mayo o wa da so America ho
1: ah o go hear ball we
0: ai
1: ai o se ba ku bi dio kan kire wura re se ya we America o mo mu o se kra o mi yo tuno na ni se se wo
0: ah kwa ku
1: yo ano pai
0: ano pai dio ba ko eh ya re wo sem ne ya tie ya na Abubakar the second wanonso Allah aton safen wa South Africa memu na wo man nyina so Yesu na ade adisua ne yeti afri mu abakosem wo mu ene di aka mintio
1: ya nyamemfa ne kra eh house na seriwa awone me kasa we ta ka se mi die wo mo bi ya impon king le ka won bi ye nyama mama ye ya fowura nana ye nayiri nana ye asasehe ne nana ye yedimbilan ha nana nani ye awome fia anso

wɔ mu tie mi no awo kurom no manhana no manhana baako koraa nhyɛ n'ase no yɛ nti na ɛsɛ wode kɔkɔnkyerɛ asase no no anaa yɛabɔ wura anaa nayiri anaa yɛanaa anaa bimbila naa anaa sɛ aworɔ abɛsɛ sako.

na asem wa en ti before kan wa en ti apia no ene se asem wa wo kan se nei no se obi eje ani bo man mu ado ye nya ni pa se bra ni ti ya obi ya pone no ye ti na e mra ni ti ene ti ya e ti se o man fo no ta ta asem wa en ti before kan.

Awurade bɛyɛ ama wo Empire bi a wahyɛ kukua mu a wabɔ no ɛnɛ Awurade bɛtie wo sufrɛ no wobɛhunu mmɔbɔ na wo mpaeɛ no ɛbɛba mu sɛ yɛ adwuma na wohwehwɛ a Awurade nti yɛbɛfrɛ wo sɛ yɛ kwantuo a yɛbɛsurprise wo ɛyɛ awareɛ a

anase e abro ana e dey be ma tisika ye ho ade na wa ware na wone wote ofye wo ye bibia bi ma na wo se me kwa akwadim e dia be she be ma no e dia na ma ne basa e ti be ma bia se be ya en ka ye nye die ni e wo ye first born so na be ma bia nye sure se ampa ne ba no no because according to research no first born so ni be pre na no ye kwanyim de be she me ma no ti bema bia se be ya ka obana na ti abakan na obedi kan wona ma wo be ya ya ya di na de na aye critical aye counselor abi asema mi kai minim se wa dwena ba so da me counselor

0: ye ba pe ye be ye ready na ye akọ na na ma ho na ye kuti nsem no fila na owo no o de ni na be play e twa ho abasisi
1: okay fam 101.7

0: me pe na chance no na me hwe ma busua na ye yekukuru wa bi ti mi ye se metu kwan kra me kwa me ba ohun nti mi gusu plani ye ni aman so no enya amfa kosi se mi maame abenyini abeye pani hye dem asabe wonti mi ihu abanti a ho yare hye efie yi mi nti mi nya me maame ho de cause mi ye baba ko ye ye mi ansan nan a ukwa ebi be ka akire nti na medwini mabusua no ho se ni adwuma no nso e na me ka ne kwan ne ba chance ni tumi beto a obetimi ni edisi ni adwuma na to kwan ba at the end of the day be du nu ni ayi udi afim unti mi nko bi ni ade ade ni at nti papa me de me ye no se sebe babia ni ha babia ni ha nti udi amen tina chance ni ba na e ba ni sabro kire kwan bi abia mamia emra ni de ne ho ba obensa me gina airport na me kra mo na me chia ena bebi amedu nso no mi nti mi nkotena abrochire nti so bi kra pese o de me kwa mo ndwini se mi mi kokka abrochire ei mi sisi mi kotodwei wa bru san mi bakra na me ti nso nti dia mi meye ne se mo mekonsra hwe bebi ehun se wa list celebrity we kra na adwuma ye ye no nso abehun abrochire ni bi oh mi ko South Africa chese football de edimie to kwan football na mdi mi huji mu supporters union me wo nasu aye friend national women supporters union na nyame adom ya beye no Ghana supporters union no football di mi to kwan pa but sine di na me ka no mi mbu sine ani mutia aboa mi ye senya sine nso a na na anya movie a me ye ye nso an ka bi a Ghana obi ani ma shi gogo obi ani mi aboa mi ye pa ba movie munu min tu kwinda movie bian famin tu kwinda so bi se movie no de me tu kwinda homra bonte bian famin tu kwai chance no kra ti mi ba na chance ti mi ba kra ye twa movie aye be ko no obi ti mi ko fra producer na onu twa ni movie ni se mi wo bi wa ha wa de na me yamfa ni chem e ma ni pa no ma ni kra be fra mi se na sa ha roway anti bi na play ye nti ade nti na wo pe se ye yi anti bi free ho na udu obi beshem nti pam no twan no na kisa papa no anamfa akwantu movie no kra nto kwai movie no kra menim se wo ho so mu yi se den nti no chance bebre wo ho aye nya ho kwai aye pe ba kwanya ne ma unni unti me nku ho because in quiet e enchire nso ye de wo wi ase na se oti nkwama wo wi a unim de obenya
1: na obi se baka se se wa ban na wo pa wo ya na nya wa ban
0: Romeo Cradi, I wrote, yes, some money up, open such as some swami. I buy beer, your mabine. Me papa, John Dramani, Mahama. Why, you miss a pa, why, you miss a papa. And so, Hunami Hunu, Michiani, breathing up a panic, the way you tell me, and now, what will call me Facebook crowd, don't say, why, give me a yeah, mammy, I ward that, or no, no, present your mammy. Omo mami award bi wo kumase sada no mama ba ha omo be oni na present me dia mami mi hu na na mani age se be hu mi papa but kwai ja wo di be hu nu tu be ben no onye yi mu oni na busua ene ni nua be men Ibrahim Mahama sabe ya papa omo nje yi mu mi titin sem bi ni nua ma omo ya e no nkyere se owo ha wo party bi nti se omo nyanyi mo be no nche se mi wo bi afa mi ni obi afa da bi a mi ka se de